0: Mae yw chalwm ni, a mi swyd na cyswyli ni a byng yn un atwt. A da gwyl ag y jawl o atwt, di gwym atwt, di baip a ni chai galal o, di chwbi a swyl o, di ddim alw i chanau ddech, di ni biswch at y chalaw atwt. Ili ni ati chi di rhan di chattalic i lag y jawl o, mae yw.
1: Wyl o mi, ili ni ati fwy, ar ein egosw